0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Jan Nesse, han har nok en gang tatt turen innom studio, denne gangen med en humoristisk historie fra barndommen, da han nesten havnet på lufta i NRKs lørdagsbarnetimen.
2: Ja, jeg var ikke noe like skolelys akkurat jeg da. Men jeg hadde meget i orden oppførsel da, de fleste årene. Og så hadde vi en skoleinspektør, og han var der, og vi skulle ha eksamen i sang. Og det var en ordentlig raring, den der skoleinspektøren. Han vri kjeften så rart når han sang. Og så han piggbust, ja, det var en... Ja, ja. Men i alle fall så sang jeg åt han da. Og den sangen slo nok han. For i sangen, nå husker jeg tatt her, men... Brede seil over Nordsjøen går, og så sitt med. Men hvor blir ormen lange, hvor blir Olav Trygva sånn? Skulle sange. Ja, vært meget det. Ja, ja. Men så kom det da, da fikk etterfølgere. Da var det NRK, lørdagsbarnetimen, kunne komme til Gjøvik skole, det var vel i 1953, tror jeg. Mm. Komme til Gjøvik skole og skulle ta noe opptak, noen skulle bruke i lørdagsbarnetimen, og det var jo saken da. Og, ja, ja. Og så spør hun lærerinna da, ser utover klassen, og så sier hun, er det noen her som kan bidra med noe? Jeg så ned i pulten min, ja. Så var det etter seg jinten da, sa han. Han kan jo synge. Fanken, kjøren at du... Ja, da må du møte opp, sa han. På gymnastiksalen på Gjørkorn. På en tidspunkt i tøsir. Men jeg var... Uff, datta, jeg har haft deg og nei, og prøvde hvordan ikke hun får vridt meg unna, datta. Jeg gikk ned på guttedassen og satt der og studerte hvordan ikke hun får vridt meg unna. Gredde ikke. Så da måtte jeg stille. Men da søren hun skulle synge. Så jeg kunne synge. Det var jo dem jeg hadde hørt på grammofonplaten hans far. Mm. Og ut av grammofon, vet du, der var det med litt griller og stift som hadde musikk. Ja, akkurat, ja. Og dem hadde jeg hørt på, da, så jeg kunne en par der. Ja, men, ja, ja. Jeg måtte jo møte på der og prøve å synge åt NRK, da. Jeg satte i gang igjen, og synger slik som jeg hadde lært den fra grammofonplaten av Svein. Og da sang jeg denne ære her. Som sjømann jeg farta fra sted og til sted, nu kommer jeg rett fra Hawaii. Der fanns ikke is, og der fanns ikke sne, det var som en dag midt i mai. Det var så varmt som jeg ditt helse ikke der, sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Vi gikk i vaskebadet for å kjøle oss der, ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Der var det så varmt at vi gikk ut av klær, du ser vel så solbrent og brune vi er. Vi gikk i kjøleskap, men jeg skulle kvarta noe der. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Jeg spørte en sultan, ja, jeg spørte to. Jeg ønsker å kjøpe ei kone. Da svarte den ene og smilte og lo. Ja, du skal få to for ei krone. Jeg er sikker på at de hadde 500 hver. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Det er ikke nei om man har en par hundre kjær. Par hundre, par hundre, par hundre. Og hakkeplata. Kjær. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. De har bare kona som nåttedars tid, og så blir de lei dem, så er det forbi. De tar og selger dem etter hvor gamle dem er. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. fikk ikke noe opptreden på lørdagsbarnetimen.
3: Ja. Du gjorde ikke det?
2: Nei.
3: Veldig rart. Men, det var jo en veldig barnevennlig tekst.
2: Ja, men, men det var Setterstøm og Kristoffersen som sang altså på Platthuset. Ja.
3: Takk skal du ha.
1: Ja, det endte med prøvesang, en frisk vise og en skuffelse han fortsatt kan le av mange ti år senere. Det var Jan Nesse som nok en gang hadde tatt turen innom vårt studio.

0: akkurat skjedd, og vi hadde en god og nær samtale. Det var det formelle, at nå har vi oppgaver som følger, men det var også en personlig samtale, fordi at det å miste sin far, det er en personlig sak. Jeg har jo sett de siste årene hvor nært de to har vært knyttet til hverandre. Jeg har mange av møtene med kong Harald, har Håkon vært ved hans side, så jeg kan forstå også at dette er en stor og følelsesmessig dag for han og familien.
1: Sa altså statsminister Jonas Gahr Støre. Og dødsfallet, det markeres over hele landet, også på den verna bedriften Avanti i Ryfylke. Der var det ett minutt stillhet for kongen i dag.
2: Nei, det er vel kongen i dag. Så har vi hatt en et minutt stillhet.
3: Hvordan reagerte du på dette her når du fikk høre det i dag?
2: Jeg var forberedt fra i går på det som var stått på e-avisene i går da. Så jeg hadde en mulighet til at det skulle skje i dag.
3: Ja, hva tenker du om det?
2: Synes det er trist, men vi får jo ny konge i dag da. Kong Haakon, sa jeg.
3: Ja, hva tror du om han?
2: Nei, jeg tror han skal klare vel å regjere sånn som kong Harald sin far, rett og slett.
3: Hva synes du om den jobben som kong Harald har gjort?
2: Jeg synes den er bra for hele Norge, for landet og ja. Han har jo betydd ganske mye for hele Norge.
3: Hva synes du om at dere markerer det med ett minutt stillhet her i dag da?
2: Jeg synes det er helt fint.
3: Halvor Lid, hva tenker du om at dere har hedret kongen vår her i kantina i dag?
4: Det er fint, og det er en fin markering av kong Haralds bortgang.
3: Hva tenker du om det som har skjedd da?
4: Det er trist, det var god konge. Han inkluderte alle sammen. Og jeg rekner med han, sønnen, ble god konge for oss fremover.
3: Men hva tenker du i dag?
4: Det er trist når jeg er gammel menneske, men livet må gå videre. Men jeg er god konge for hele landet. Jeg vil lyse av fred over hans minne.
3: Hva tenker du om det som har skjedd i dag?
5: Det er trist, for han var jo så glad. Måten han var på og alt.
3: Du var glad i kongen?
5: Ja, jeg er glad i hele kongefamilien.
3: Mm. Hva betyr det for deg det som har skjedd nå da?
5: Nei, det er trist. Men så tar jo sønnen hans over da.
3: Tror du han blir en god konge?
5: Ja, jeg tror det ligger i familien, tror jeg.
3: Og du har jo møtt medlemmer av kongefamilien.
5: Ja, dronning også. For han, Harald, var en annen plass da. Stålverk, tror jeg.
3: Når var dette? Hva skjedde?
5: Nei, det var sikkert i signesferden, tror jeg, for... Ja.
3: Ja, hvor var du når du hilste på dronningen da?
5: På sykehjemmet, og besøkte mor mi. For hun var 6 år på sykehjemmet før hun døde.
3: Mm. Hva tenker du om hvordan dronning Sonja har det i dag?
5: Hun har noe trist, men de fikk jo treffe henne før han døde.
1: Det var reporter Anette Johansen Espeland som møtte Christian Larsen, Halvor Lie og Palma-Lise Høyvik.
6: Vi har hørt om så mange sider ved kongen. Vi hadde næringslivet på besøk her, og hva han betydde for dem da de var ute og reiste i verden, eller han kom på besøk til en knivbedrift eller en strikkebedrift. Og så er det jo ikke minst en konge vi mange har sett bilder av, og husker seilekongen, Pål Plassen. Hvordan markerer seilmiljøet at kong Harald er bort?
7: Ja, det internasjonale seilforbundet har kommet med en uttalelse, og de vet jo veldig godt at konge Harald, han representerte Norge i seiling i de olympiske sommerleker, både i Tokyo i 64, i Mexico 68 og München i 1972. Og de skriver på sine sider nå at de minnes hans majestet kong Harald den 5. av Norge. World Sailing har mottatt budskapet om bortgangen til vår høyt respekterte ærespresident, hans majestet.